0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Controle în toate stațiile de carburanți din țară, începute de protecția consumatorilor. Sunt verificate modificările de preț și adosul comercial, anunța ANPC. De mâine intră în vigoare și o nouă reducere de acciză la motorină de 25%, dar are amănunte Cristin Bucur.
1: Guvernul a decis vineri să reducă și mai mult acciza la motorină în încercare de a ține sub control prețurile la pompă. Măsura vine în completarea reducerii de 20% aplicată la jumătatea lunii august. Atunci prețurile au scăzut ușor doar două zile, după care au crescut din nou. Acciza redusă cu 25% va fi aplicată până cel puțin în 15 septembrie. Între timp, ANPC anunță controle la toate benzinăriile. Dacă inspectorii vor constata o medie a adaosului comercial mai mare anul acesta decât în 2025, vor fi date amenzi. În capitală, stațiile de carburanți vindeau ieri un litru de motorină standard și cu 10 lei și 40 de bani. Benzina standard era comercializată cu cel mult 9 lei și 57 de bani.
0: Cristin Bucur. Noua școală din localitatea Corbeanca de lângă capitală va fi inaugurată mâine. Părinții și elevii sunt așteptați la ziua porților deschise de la ora 10. Școala are învățământ primar și gimnazial și a costat aproape 6 milioane de euro bani europeni nerambursabili. Clădirea are demisol, parter și încă două etaje și poate găzdui până la 1000 de elevi în două schimburi. Asistența medicală mobilă din sectorul 2 al capitalei ar putea fi prelungită cu încă un an. Consilierii locali trebuie să voteze astăzi continuarea acordului între DGASPC și Asociația Caravana cu Medici. Beneficiare sunt persoanele vulnerabile cu domiciliul în sectorul 2. Pentru 160 dintre ele, serviciile sunt gratuite. Impactul bugetar pentru primărie este de 320.000 de lei, potrivit buletin de București. Misiunea pompierilor români în Grecia continuă. Ieri, a treia echipă specializată în stingerea incendiilor de pădure a plecat din țară. Rotația pompierilor are loc la două săptămâni. Românii vor ajuta la monitorizarea și stingerea incendiilor din zona Atica, din apropiere de capitala Atena. IGSU ajută forțele elene inclusiv cu autospeciale, cisterne, microbuze, camioane și alte tipuri de echipamente și instalații. Transportul public din Târgoviște va fi gratuit în zilele de vineri din septembrie. Municipalitatea încearcă astfel să încurajeze folosirea pe scară largă a autobuzelor. În ultimii ani, primăria a implementat un program european prin care au fost înlocuite toate microbuzele cu autobuze hibrid. Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide săptămâna aceasta. Joi, credincioșii vor avea acces în interior, în limita locurilor disponibile, pentru a participa la prima sfântă liturghie din acest an. Slujba va avea loc între orele 9 și 12. Vara se încheie cu vreme caldă, caniculară în vestul țării, potrivit Morecast. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

prima zi de august 2026. Vine toamna sau vine septembrie, fiecare cu părerea lui. Imediat vă povestesc ce se întâmplă în corpul uman dacă dimineața, pe stomacul gol, mâncăm curmale. 3, nu mai mult. Sunt beneficii surprinzătoare, revin să vă spun. Și, nu știu, am găsit multe lucruri rămase de la Dolly Parton. De exemplu, se pare că ultima piesă compusă de ea este în acest moment într-o cutie sigilată. Unde se află și când o vom putea auzi, vă povestesc îndată. Bună dimineața, bine ați venit în Magic Morning!

S-a tot vorbit săptămâna trecută de Dolly Parton. Am găsit și o știre legată de ultimul ei cântec. Femeia asta atât de talentată, care a compus peste 3000 de cântece de succes, se pare că a mai scris o piesă pe care a pus-o într-o cutie, într-un spațiu complet departe de lumea dezlănțuită, adică într-o cutie sigilată, într-un parc tematic care se cheamă Dollywood. Și probabil că va fi lansată cu puțin timp înainte de aniversarea 100 de ani. Adică singleul despre care se crede că se numește My Place in History, locul meu în istorie, ar putea fi lansat în 2045. Așa scrie site-ul oficial al cântăreței Dolly Parton, care de asemenea scrie că speranțele și visurile sale pentru viitor nu s-au oprit. 19 ianuarie 2046 ar împlini 100 de ani, ar fi aniversarea 100 de ani. Prin urmare, în presa americană au apărut și informații conform cărora Dreambox, cutia viselor, ar putea fi expusă la Dollywood și rămâne închisă încă cel puțin 20 de ani de acum înainte. Interesant. Ea e un fel de testament, după părerea mea. Hai la Magic FM să vă povestesc și despre alte lucruri, imediat trec în revistă cele mai importante întâmplări ale zilei.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Ca de obicei la ora asta trecem în revistă evenimentele zilei. E o zi tristă pentru britanici, pentru că pe 31 august, fix în anul 1997, Lady Diana, prințesa de Wales, avea 36 de ani și prietenul ei, Dodi Al-Fayed, își pierdeau viața în accidentul ăla de mașină de la Paris puțin după miezul nopții. De fapt, erau primele ore ale zilei 31 august 1997. Știți povestea cu limuzina care s-a lovit de un pilon al unui tunel. E de citit când aveți timp. Alte lucruri interesante. Trupele sovietice intrau în București în 31 august 1944, în războiul mondial. Tot în această zi, în 1963, avea loc inaugurarea telefonului roșu. Legătura directă între președinții americani și sovietic, între Washington și Moscova. Era un acord semnat la Geneva în iunie 1963. Iată că în 31 august era pus în aplicare planul ăsta. R. Kelly și Alea se căsătoreau în 31 august 1994. A fost un moment dur pentru că o revistă cunoscută a momentului Vibe publica și o copie a certificatului de căsătorie. Se pare că ea, Alea, n-avea decât 18 ani și a negat faptul că s-au căsătorit. Din păcate, ea a pierit într-un accident aviatic la 32 de ani. Lance Bass de la NSYNC, și o să ascultăm imediat NSYNC, pleca pe Marte, mă rog, devenea prima celebritate astronaut. Era anul 2002 când Bass avea 23 de ani și accepta să plece pe orbita Pământului. Hai în Magic Morning și cu alte informații, ascultăm aici NSYNC, dacă tot am zis Lance Bass, colegul lui Justin Timberlake. Bună dimineața!

dimineața mâncați pe stomacul gol 2-3 gurmale. E sfatul unor nutriționiști, există dovezi științifice în spatele ideii că, deși sunt dulci, nu cresc atât de tare glicemia și pe termen lung chiar nu afectează asta. Există dovezi clare cum că ele, curmalele care conțin fibre și nutrienți, pot susține digestia, furnizează energie, contribuie la reglarea glicemiei. Nu există un număr magic de curmale și niciun moment ideal la care să le consumăm, dar ele sunt foarte valoroase. Joseph Haddad îmi spunea că tatălui, care are 90 de ani, obișnuia să consume dimineața 3 curmale, proaspete, nu uscate. Nu contează! Curmalele conțin o cantitate surprinzător de mare de nutrienți într-un fruct care poate fi consumat și când e uscat. Sunt multe beneficii aici, scriu site-urile internaționale care recredibilizează fibrele insolubile care contribuie la menținerea sănătății digestive, tranzitului sănătos. Fibrele ajută la menținerea unui nivel scăzut al colesterolului și da, din păcate, noi toți avem tot felul de situații cu colesterolul pentru că mâncăm aiurea, pentru că ne stresăm foarte mult. Citiți articolul, e tare interesant, uite, îmi propun asta. Să încep diminețile cu 2-3 curmale. De mâine, astăzi, aici în Magic Morning, cauți alte vești bune. Bună dimineața! Magic FM. Always the best music.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
0: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

ce mai faceți? Mai sunt 6 minute până la ora 7. E o dimineață rece, adică, mă rog, răcoroasă, adică perfectă pentru de toate. Nu știu ce faceți voi la ora asta, dar mă uitam pe o prognoză pe zilele următoare. E un pic de final de toamnă, vine final de vară, vine toamna. Săptămâna asta vremea va fi mai caldă decât ne așteptăm, dar diminețile sunt răcoroase ca aceasta. De exemplu, la această oră în capitală sunt 18 grade. Bună dimineața tuturor! Mă uitam pe o hartă. Pare că e așa, final de vară peste tot. La Brașov 15-16 grade, la Constanța sunt deja 22, la mare un pic mai cald. Da, vă aștept să vă vorbesc despre tot felul de lucruri interesante despre care sigur n-ați avut vreme să citiți, iar dacă ați avut vreme, poate că n-ați aflat suficient. Astăzi este ultima zi în care oferim o vacanță. 5 cuvinte și povești frumoase de la ascultătorii Magic FM. Abia aștept să vedem cine primește vacanța în insula Lesbos în 2. Vă aștept aici în Magic Morning și cu tot felul de știri, unele dintre ele chiar extraordinare. Uite, avem vești bune pentru cei care încep școlile, sigur,

plictiseală și hai să vedem ce mâncăm astăzi. E bine, a venit momentul să ne pregătim pentru școală. Imediat câteva sfaturi de pe la specialiști și tot imediat Celine Dion a venit la Paris cu 2 săptămâni înainte de concerte. România a câștigat al 3-lea aur la Amsterdam la canotaj. Vești bune și după 7. Vă aștept. Bună dimineața!

0: Bună dimineața! Este fix ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți. Sezonul începe mâine și ține toată luna septembrie. Are amănunte Luiza Ciurgan.
2: Hotelurile înscrise oferă spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta este variată, anunță hotelierii, și acoperă opțiuni ce pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral. La Mamaia, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte.
1: Luiza Ciurgan. Nou centru de neurochirurgie la Cluj-Napoca. Investiția depășește 230 de milioane de lei și este finanțată din fonduri europene și de la bugetul statului. Centrul din Cluj-Napoca face parte din investițiile finanțate prin PNRR, recepționate înainte de 31 august. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo.
3: PNRR a fost o oportunitate uriașă pentru România. Urmează și programul operațional de sănătate, care va fi o continuitate a acestei oportunități. Este un model despre care trebuie să vorbim. Modelul de normalitate. Modelul acela de a face lucrurile bune care sunt necesare pentru oameni, pentru pacienți, pentru societatea din România.
1: Centrul are 6 săli de operație și 105 paturi, dintre care 26 la terapie intensivă. Clădirea include și echipamente moderne pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor neurochirurgicale și neurovasculare. Restricțiile pentru camioane de pe Valea Oltului se prelungesc până în 15 noiembrie. Vehiculele de mare tonaj nu au voie să circule între Călimănești, Căciulata și Câineni Mari, de la 8 dimineața la 17:30, de luni până sâmbătă. Măsura vine ca urmare a unor lucrări pe DN7, anunță autoritățile. Restricțiile urmau să expire astăzi. Decizia finală în dosarul salariilor restante ale magistraților ar urma să fie dezbătută de Înalta Curte joi. Hotărârea a fost amânată până acum de 4 ori, iar la mijloc sunt circa 5 miliarde de lei. În primă instanță, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atunci atacată. Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, a dat în judecată guvernul pentru că a amânat plățile pentru magistrați de anul acesta. Republica Moldova critică dur Rusia de încălcarea suveranității după anunțul Moscovei că va deschide secții de vot în Transnistria. Rușii sunt așteptați la urne spre finele lunii pentru alegerile parlamentare. Ministerul de Externe de la Chișinău reclamă că decizia rușilor nu a fost coordonată cu guvernul Republicii Moldova. Ambasada Rusiei a negociat o singură secție de vot la Chișinău. Transnistria este o regiune separatistă prorusă la est de Nistru, în care sunt staționate trupe rusești încă din anii 90. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, girls just want to have fun, e 7 și 7, fetele, dar nu numai ele, mă rog, ne-au făcut surprize plăcute, Simona Radi și Adriana Adam au scris istorie la Amsterdam, România a câștigat al treilea aur mondial ieri, sportivii români au venit, sau mă rog, vor veni acasă, barca 8+1 mixt în componența Cristina, Amalia, Adriana, Florin, Cosmin, Ciprian, Ștefan, Simona Radi și Victoria Petreanu. Ei sunt cei care ne-au făcut bucuria în ziua de ieri. Sunt extrem de mulți oameni care îi felicită pe sportivii români la Amsterdam. Acolo am fost foarte buni. A treia medalie de aur. De citit când aveți timp. Mă uitam mai devreme și pe o simulare. Dacă mâine ar fi alegeri, bucureștenii s-au cam răzgândit. Nu mai sunt așa de optimiști în ceea ce privește felul în care al alege primarul, edilul. Bine. Zâmbesc când citesc anumite lucruri și mă gândesc că poate are același efect și cu voi. Bună dimineața, începe o nouă săptămână, e ultima zi de august, unii zic că e ultima zi de vară, eu îndrăznesc să cred că e pur și simplu o zi frumoasă ca toate celelalte. Pentru parizieni e o zi importantă. Celine Dion a sosit cu 2 săptămâni înainte de seria de concerte. Vineri seara, vedeta din Quebec a venit împreună cu tot stafful ei. Ea se afla la bordul unui avion privat de cursă lungă venind dinspre Vegas. Dion va cânta 16 concerte. După mai bine de 6 ani de pauză în care a fost nevoită să se retragă de pe scenă, planurile au fost împiedicate de o boală neurologică rară de care suferă. În 12 septembrie va avea loc primul din seria de concerte. Sigur că au apărut și tot felul de comentatori și dacă n-a fost bolnavă și pur și simplu a vrut să atragă atenția, eu nu cred că se întâmplă așa. Vă mai povestesc. Kiss from a Rose acum în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Sandwich-ul pregătit acasă rămâne unul dintre gesturile simple prin care îi spui copilului: m-am gândit la tine. Spune-i cu Hochland zi de zi.
1: Bucuria gustului.
2: Hai că ne pregătim să ne întoarcem la școală, înapoi la școală și la rutină. Desigur, înapoi la întrebarea care se aude chiar și înainte de prima oră. Iar sandwich? Pentru că atunci când pregătești pachetelul pentru școală, e o provocare să vii mereu cu ceva nou. Dar sandwich-ul pregătit de acasă, cu grijă, rămâne unul dintre cele mai simple gesturi prin care spui copilului tău: m-am gândit la tine. Cu Hochland transform fiecare sandwich într-unul de nota 10. Chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune-mi pe WhatsApp la Magic FM, te aștept ca de obicei la 0734220033, cum pregătești tu un sandwich de nota 10? Ce trucuri ai să-l faci irezistibil? Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care chiar te poți baza pentru un sandwich de nota 10 zi de zi. Pentru că micile bucurii merită note mari la Magic FM. Ai de câștigat 100 de euro de la Hochland. Scrie-mi pe WhatsApp 0734220033. Cum pregătești tu un sandwich de nota 10? Care sunt trucurile să-l faci irezistibil și câștigi super premiul oferit de Hochland, desigur, 100 de euro.
0: Cu Hochland faci un sandwich de nota 10 zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Paradontax până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG!
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
9: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
10: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

era din al cincilea album de studio al lui, intitulat Equal. Adică Equals, egal, după ce lansase Divide, Plus și așa mai departe, toate operațiunile matematice, cântecul ăsta a reușit să stea 11 săptămâni number one și în Marea Britanie și în Irlanda. A fost pe locul 2 în Billboard. Inegalabilul de astăzi, Edward și Christopher, pe numele lui din buletin, e cântăreț, compozitor, producător de înregistrări și actor ocazional. S-a născut în Flemingham, Suffolk. S-a mutat la Londra în 2008 și a început colaborarea cu Elton John și Jamie Foxx cu Number 5 Collaboration. Apoi a plecat solo. A avut multe piese de-a lungul anilor în topuri. Se pare că a compus de-a lungul anilor pentru Taylor Swift, pentru One Direction. A luat Grammy în 2013. A cântat cu toate vedetele de pe planetă, inclusiv cu Beyoncé Knowles. Ce să vă spun despre el? Sunt atâtea de trecut în revistă. Are toate premiile posibile, de la Spanish, Latino, Breaking Through Brit Awards, Grammy, desigur, e căsătorit cu Sherry Seaborn, care este colega lui din liceu. Au două fete. În februarie va împlini 36 de ani, deocamdată are 35. Cine e inegalabilul? Îl ascultăm cu Bad Habits aici la Magic FM. Aștept un pachet de cărți.

0: 2021, fix pe în ultima zi de august. Cine e omul care l-a compus pe Bad Habits și care reușea să ajungă pe locul întâi în toate topurile? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Oana.
0: Oana, ce faceți, Oana?
1: Bine la muncă, vă ascult cu drag.
0: Ce frumos! Deja ați ajuns la serviciu, gata vacanța?
1: Da, începem de la ora 6, am început o săptămână.
0: Ce frumos! Bine, Oana, da. Cine e domnul inegalabil?
1: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, felicitări, Oana! Ziceați că din Baia Mare?
1: Da, da.
0: Cum e vremea?
1: Super, e bine încă, e vară încă.
0: E vară, așa trebuie să fie. Și începutul de septembrie vine tot cu vară, să știți, m-am uitat eu pe o prognoză. Felicitări, vă mai aștept și cu alte ocazii. Cărțile vă aparțin. Domnul Ed Sheeran e inegalabil.
2: La Magic FM au fost inegalabili. Magic FM.

mulțumesc că vă treziți în fiecare dimineață cu mine. Sandwichul perfect are, cuprinde, șuncă, cașcaval simplu sau afumat de la Hochland, o frunză de salată. Însă nota maximă o primesc pentru că pun întotdeauna ingredientul meu secret. Un strop de iubire. Așa e. Adina Vochin din Ilfov e cea care primește super premiul oferit cu drag și multă poftă de viață și de ceva bun. Așadar, Adina Vochin primește premiul oferit cu drag de Magic FM și Hochland. E o dimineață frumoasă. 100 de euro vă aparțin. Noi mergem în Kingston Town acum.

0: din Kingston până în Japonia. Mergem pentru câteva clipe undeva în Tokyo, Big Sight. Așa s-a numit competiția care cumva îi clasifică pe cei mai mari făcători de sushi. Un român a câștigat World Sushi Cup 2026. Competiția e internațională și e dedicată șefilor de sushi din afara Japoniei. Vlad e născut la Cluj și a mai câștigat această competiție în 2024. Vlad Tănăsie este omul care ne-a arătat cum se face sushi. 28 de șefi din 14 țări au fost în competiție. Clujanul a câștigat. Felicitări pentru performanță, țara de origine a sushi. Așa scrie reprezentanța României la Tokyo. Bravo, Vlad! Oare ce avea sushi-ul ăsta al tău de așa de bun? Imediat vă povestesc ce substanță din portocale și lămâi ar putea încetini îmbătrânirea ficatului. E o descoperire proaspătă a cercetătorilor și tot imediat despre ziua de astăzi. Una dintre zodii ar putea câștiga bani mulți. E ultima zi de august. Revin cu horoscopul în fix 6 minute în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției din 7 septembrie la Pro TV și pe Voio.
1: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Horoscop Magic FM.
1: Horoscopul zice așa: astăzi vine o zi cu rezolvări, uimitor cum niște lucruri par să se rezolve de la sine, cu ajutor, chipurile picate în cer sau prin minune. Eu cred asta. Vibrația zilei 3-1-4, să le asigurăm alor noștri tot ce le trebuie. Fecioară, perfectați niște acte, să puteți continua niște demersuri care să dezvolte proiecte noi, țin de profesie, dar și de viața personală sau de familie. Se poate să faceți niște cheltuieli cu casa, creați alt confort, vă folosiți mai bine spațiul. Pentru asta alocați ceva fonduri. Balanță, vă caută cineva care vine să vă sprijine cu ce aveți nevoie. O să fie cu upgrade și în plan profesional. Ați luptat pentru drepturile voastre. Primiți acel răspuns care vă oferă echilibru interior după nopți de insomnie și de rută. Scorpion, poate lucrați la un alt sediu, mai departe de casă. Poate mergeți la studii sau prin străinătate sau ceva. Poate plecați pur și simplu, după alesul inimii, peste mări și țări. E posibil să luați o decizie care îi afectează pe-i voștri. De aceea întrebați-i înainte ce părere au. Săgetător, e bine să vă interesați de soarta unor bani. Trimiteți e-mail-uri, sunați, faceți tot ce depinde de voi să-i luați. Altfel s-ar putea să nu-i mai vedeți. Se poate să primiți o invitație de prin altă țară, pe undeva. Vă faceți drum, vă întâmpină o gazdă generoasă și chiar vă face plăcere. Capricorn, poate vă faceți curaj să vă prezentați la un interviu. Încercați ceva nou din punct de vedere profesional. Vă simțiți pregătiți pentru ceva? Wow! De undeva o să încasați niște bani? Mulți! Poate că vindeți casa, mașina sau pur și simplu luați niște bani pe care îi puneți la păstrare. Vărsător! O să apelați la cineva care vă îndrumă, vă deschide eventual niște uși, să atingeți un vârf profesional. Căpătați un titlu, o funcție. Le-ați putea cere niște bani șefilor sau înlesniri, aparatură de ultimă generație. Un abonament la sala de sport, discount la o clinică medicală. Ceva veți primi. Pești, luați o decizie legată de niște achiziții. Să vedeți pe ce dați banii. Luați o mașină, dați avansul pentru casă, vă înscrieți la o școală care costă. Vi se face curte. Dacă n-aveți partener, faceți timp să vă vedeți, să vă cunoașteți. Ia vedeți câte aveți în comun. Berbec, vine o confirmare, un ok pentru un job. Urmați niște cursuri sau pur și simplu urmați un vis. E despre împlinire sufletească. Se poate să primiți și niște bani pe care îi tot cereți de niște vreme. Acoperiți goluri, împliniți dorința lor voștri. Taur, vi se lansează invitația să mergeți într-o vacanță scurtă, un weekend prelungit. Reconfigurați relația de suflet, care pare că e într-un moment de dezechilibru. O să deveniți interesați de o nouă materie de studiu. Poate o școală, facultate, ceva, puneți în practică diverse lucruri. Gemeni, o să puteți întâlni în drumurile voastre pe cineva care vă completează frumos. Faceți casă bună. Vreți să întemeiați un cămin? Poate vă ocupați de casă, vor fi cerut ai voștri lucruri, sporiți gradul de confort. Sunt chestiuni care s-au uzat cu timpul. Rac, reactualizați acte, buletin, pașaport, carduri, abonamente, legitimații, ceva. Vă asigurați intrare liberă pe la instituții diverse. Rezolvați niște chestiuni importante. Intuiția vă spune în ce să investiți, să vă sporiți, să mai trăiți și de prin dobânzi. Și leu, adunați niște bani în cont. Poate vă permiteți o escapadă turistică în weekend. Aveți mai mult spor la treabă de aici încolo. O să fiți înconjurați de oameni care vor să vă sprijine, fiecare cu ce poate. Vi se iau niște greutăți de pe umeri și de pe suflet. De pe știrile protv.ro. De acolo a fost, ca de obicei, horoscopul. Vă mulțumesc că ne trezim și astăzi împreună aici în Magic Morning. Bună dimineața tuturor! Enjoy the magic on Magic Morning.

Enjoy the magic on Magic Morning.

0: puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Niciun român nu era la bordul feribotului scufundat ieri în nordul Ciprului. Ministerul de Externe de la București anunță și că nu au fost depuse până acum cereri de asistență. Cel puțin 9 persoane au murit, iar alte câteva zeci sunt încă date dispărute. Embarcațiunea avea la bord aproximativ 270 de pasageri. Capitanul și ceilalți 7 membri ai echipajului au fost arestați. Nava plecase din Chirenia și trebuia să ajungă în portul Tașucu din Turcia. Nu se cunoaște încă motivul scufundării. Controle în toate stațiile de carburanți din țară, începute de protecția consumatorilor, sunt verificate modificările de preț și adaosul comercial, anunța NPC. De mâine intră în vigoare și o nouă reducere de acciză la motorină de 25%. Are amănunte Luiza Ciurgan.
2: Guvernul a decis vineri să reducă și mai mult acciza la motorină în încercarea de a ține sub control prețurile la pompă. Măsura vine în completarea reducerii de 20% aplicată la jumătatea lunii august. Atunci prețurile au scăzut ușor doar două zile, după care au crescut din nou. Acciza redusă cu 25% va fi aplicată până cel puțin în 15 septembrie. Între timp, ANPC anunță controle la toate benzinăriile. Dacă inspectorii vor constata o medie a adaosului comercial mai mare anul acesta decât în 2025, vor fi date amenzi. În capitală, stațiile de carburanți vindeau ieri un litru de motorină standard și cu 10 lei și 40 de bani. Benzina standard era comercializată cu cel mult 9 lei și 57 de bani.
1: Luiza Cergan. Vești bune pentru șoferi. Circulația pe segmentul Adjud Bacău Sud de pe A7 se deschide astăzi la ora 16. Șoferii vor circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. Traseul va fi parcurs în doar 2 ore și 10 minute. Consultările cu partidele pentru formarea viitorului guvern vor fi reluate mâine. Președintele Nicușor Dan a explicat recent că a amânat o nouă desemnare de premier pe motiv că majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare. Șeful statului a punctat și că instabilitatea politică de la București ar fi afectat ratingul de țară.
3: Inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern a fost investit, al patrulea guvern a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
1: Nicușor Dan a respins totodată varianta unui guvern cu tehnocrați. La ultimele consultări, PSD a propus un cabinet monocolor cu Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR au propus un executiv cu eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan prim-ministru. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vara se încheie cu vreme caldă, chiar caniculară în vest. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

un site de știri de la noi care scrie că e posibil ca o anumită substanță prezentă în lămâie, dar și în portocală, să încetinească îmbătrânirea ficatului. Da, toată lumea știe, ficatul e una dintre cele mai remarcabile, mă rog, e unul dintre cele mai remarcabile organe și cumva e studiat din totdeauna. Face, îndeplinește peste 500 de funcții vitale. Procesarea nutrienților și filtrarea substanțelor nocive din sânge sunt primele. Science Alert scrie despre faptul că, în ciuda toxinelor chimice cu care trebuie să se confrunte zilnic, ficatul reușește totuși să se mențină surprinzător de tânăr, datorită capacității sale extraordinare de regenerare. Da, de multe ori devine vulnerabil. Cele mai des întâlnite boli sunt cele legate de ficatul gras. Un studiu recent numit NPG Aging arată că cei care mănâncă, consumă mai multe portocale și lămâi, pot avea, și lime, și multe alte citrice, pot avea un ficat mai tânăr. Adică e o substanță care se numește hesperetina, care a fost identificată anterior ca un activator al unei gene asociate longevității, are rol în menținerea sănătății ficatului și a metabolismului. Ce se întâmplă după 5 luni de administrare a acestei substanțe, hesperetina? Bine, deocamdată animalele au avut vârsta ficatului cu 21 de luni mai mică în grupul de control. Da, o să vedem dacă se fac cercetările astea și pe oameni. Deocamdată puneți lămâie în apa rece de dimineață sau bucurați-vă de o portocală proaspătă, sigur nu e sezonul, dar nu e niciodată târziu. All for Love, Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, in Magic Morning. Bună dimineața!

Și dacă n-ați avut vacanță anul ăsta, să știți că imediat oferim ultima vacanță Magic Summer în doi, în insula Lesbos din Grecia. Ce trebuie să faceți? Aveți deja 5 cuvinte magice. Dacă știți oameni care au fost pe recepție, rugați-i să vă spună, mai aveți câteva minute până când aflăm cine primește vacanța.

și 18 minute, bună dimineața și celor care s-au trezit mai târziu, dar care au adunat cuvinte magice toată săptămâna. E vremea pentru ultima vacanță în 2 în insula Lesbos, oferită de Aerovacanțe. Toată vara v-am oferit brățări de la Gravează povestea ta. Acum e momentul să vedem cine primește ultima din seria de vacanțe de neuitat. E bine, hocus pocus, 5 cuvinte magice, atât am găsit. Ritm, platou, ceașcă, hamac și briză. O plimbare la mare sub un soare care îți dă o stare, sub bolta albastră lucitoare, ce ne aduce multă relaxare. Asta a fost una din poveștile trimise de ea. Alina Maria Aftinici primește premiul atât de râvnit. O vacanță în doi în insula Lesbos, de la Magic FM și Aerovacanțe. Felicitări, Alina Maria! Vă mai aștept și cu alte ocazii pe aici să ne trimiteți fotografii frumoase din vacanța în insula Lesbos, în doi. Best music. Magic FM.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Tati,
7: Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: Easy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
12: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.

0: clar, 22 de ani, la început de drum.
1: No, e cineva care a iubit mult.
2: Eu cred că e un spirit liber.
3: A studiat la geografie, mă.
1: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
4: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României, sezonul 14, din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hainap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
13: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
12: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

sunt specialiști în felul în care se comportă copiii, niște psihologi pediatri, dacă pot să le spun așa, explică de ce ne fură copiii îmbrăcămintea, dar mai ales încălțămintea. Eu trebuie să recunosc că de multe ori am descoperit-o pe când era copil, pe fimea, în pantofii mei. Explicația psihologilor este că, de fapt, copilul devine pentru câteva minute, pentru câteva momente, parte din universul adultului, pe de o parte. Pe de altă parte, acest tip de furtișag, când se încalță în pantofii adultului sau ia o piesă vestimentară, o bluză, un tricou, de fapt învață, înțeleg mai bine ce se întâmplă în sufletul adultului. Ei învață să se pună în locul celuilalt, atât la figurat și la propriu. Dezvoltă empatie. Foarte interesant. Psihologii din Spania recomandă nu îi opriți niciodată pe copiii care vă fură obiectele vestimentare. Nu-i descălțați. Lăsați-i să se bucure de pantofia aia cu 6 numere mai mari. De fapt și de drept, stângăcia aia face parte din pașii pe care cei mici îi fac spre a-și construi o identitate. Și cum modelele lor sunt părinții, ce gest mai frumos poate fi? Nu m-am gândit niciodată așa. Interesant, scrieți-mi dacă aveți tare despre când v-au furat cei mici pantofii sau ce obiect vestimentar au purtat la un moment dat și ce reacție ați avut. Și v-ați gândit vreodată că de fapt ei în felul ăsta vor să fie voi și vor să înțeleagă prin ce treceți și își construiesc cumva o nouă identitate? Frumos, nu? Vă aștept în Magic Morning cu toate știrile. Altfel, bună dimineața!

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
2: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

Music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Gimme Gimme au fost ABBA în Magic Morning. Imediat îți spun despre un film excepțional pe care sigur n-ai apucat să-l vezi, sau dacă l-ai văzut, poate că l-ai uitat. Un film a cărui coroană sonoră a făcut istorie la începutul anilor 80. Avem Song Story, bătălia hiturilor, și tot imediat îți spun despre verigheta digitală care îți numără pașii, îți ia pulsul. E o modă despre care vă spun mai multe imediat după ora 9. Și nu uitați, am un episod nou It's Magic Life cu Adina Buzatu, povestea vieții ei, plus câteva sfaturi interesante pentru finalul de vară. Vă aștept în Magic Morning sau pe canalul de YouTube Magic Life.

0: dimineața, este ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri, le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Trupele americane nu vor pleca din România. Este declarația ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, aseară la Digi24.
2: Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început în ceea ce privește acest NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziție, având în vedere că unele dintre capabilitățile Statelor Unite la nivel european sunt regândite.
1: Miruț a precizat că acum câteva luni au venit circa 400 de militari americani în plus, în urma deciziei CSAT. Mii de locuitori din capitală și județele Ilfov și Giurgiu rămân fără utilități săptămâna aceasta. Apanova și rețele electrice Munteni au prescapa rece și curentul pentru diferite tipuri de lucrări. Are amănunte Luiza Ciurgan.
3: În București, Apanova oprește apa astăzi în sectorul 4 și joi în sectorul 1, între orele 23 și 6 dimineața. Tot în capitală, curentul electric se întrerupe astăzi și mâine în sectoarele 3 și 6, între orele 9 și 17. În Ilfov, alimentarea cu energie este afectată de azi până vineri în localități precum Voluntari, Bragadiru sau Ciolpani, în principal tot pe parcursul zilei. Iar în Giurgiu, locuitorii din Stănești, Mihăilești sau Hotarele rămân fără electricitate pe parcursul întregii săptămâni, între orele 8:30 și 17. Dar mai multe informații despre programul întreruperilor sunt disponibile pe site-urile oficiale ale furnizorilor.
1: Luiza Ciurgan. Noua școală din localitatea Corbeanca, de lângă capitală, va fi inaugurată mâine. Părinții și elevii sunt așteptați la ziua porților deschise de la ora 10. Școala are învățământ primar și gimnazial și a costat aproape 6 milioane de euro, bani europeni nerambursabili. Clădirea are demisol, parter și încă două etaje și poate găzdui până la 1000 de elevi în două schimburi. Misiunea pompierilor români în Grecia continuă. Ieri, a treia echipă specializată în stingerea incendiilor de pădure a plecat din țară. Rotația pompierilor are loc la 2 săptămâni. Românii vor ajuta la monitorizarea și stingerea incendiilor din zona Atica, din apropiere de capitala Atena. IGSU ajută forțele elene inclusiv cu autospeciale, cisterne, microbuze, camioane și alte tipuri de echipamente și instalații. Tot în capitală, Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide săptămâna aceasta. Joi, credincioșii vor avea acces la interior în limita locurilor disponibile pentru a participa la prima sfântă liturghie din acest an. Slujba va începe de la ora 9. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vara se încheie cu vreme caldă, chiar caniculară în regiunile vestice. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. Și în capitală, vremea va fi caldă, cu cer senin și o maximă de 33 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Poate nu știați, dar înainte de a fi un simplu hit de Billboard, Purple Rain a fost film, un film în care Prince practic a debutat ca actor 31 august 1984. Fanii din Marea Britanie vedeau pentru prima dată filmul Purple Rain, 27 de copii se plimbau prin Marea Britanie. La început, britanicii au privit cu scepticism ceea ce făcea Prince. Au înțeles că e mare muzician, dar nu înțelegeau de ce așa. 72 de milioane de oameni au văzut filmul Purple Rain în 1984 și în perioada imediat următoare. De pe coloana sonoră nu e doar Purple Rain. Sunt și câteva piese pe care poate că nu le știți. De exemplu, Let's Go Crazy și When Doves Cry au fost fix pe aceeași coloană sonoră. Eu vă propun ultimul dintre aceste cântece. De la Prince Roger Nelson, un fabulos muzician. În Magic Morning, When Doves Cry. Bună dimineața!

spuneam că la sfârșitul săptămânii trecute am urcat pe canalul meu de YouTube un episod nou. Invitata mea este Adina Buzatu, care are o poveste foarte interesantă de viață, pe care dacă nu o știți, cât de jos a putut fi la un moment dat, cum a trebuit să se ridice, ce a ajutat-o, cine a ajutat-o și mai ales câteva sfaturi tare interesante despre ce și cum să porți sau ce și cum să fii sau, mă rog, ce și cum să arunci la un moment dat. Noi singuri ne căutăm lucruri de făcut. Nu mai purtați hainele pe care le aveți de frică. Purtați ce vi se potrivește, ce vă face să vă simțiți bine. E un sfat foarte important. Uitați-vă la episodul ăsta. Doi proaspăți căsătoriți din Cehia au decis să lase deoparte verighetele tradiționale din aur și au ales pentru ceremonia lor două inele inteligente. Am avut și eu unul, l-am pierdut. Dispozitivele nu sunt simple accesorii, ci transmit bătăile inimii partenerului, afișează ritmul cardiac în timp real. Pot face multe lucruri, singura problemă este să nu uiți să le pui seara la încărcat. Așadar, Jiri și Andrei sunt cei doi care au ales exact așa. Două verighete inteligente au făcut schimb, adică și-au oferit unul la altuia și uite așa, funcția care a atras cel mai mult a fost că poți vedea ritmul cardiac al lui sau al ei. Sunt niște linii roșii aflate în mișcare. Când unul dintre miri apasă pe inel, dispozitivul reproduce fizic pulsul celuilalt. Foarte tare găselnița asta. Interesant. În Magic Morning, imediat, vă spun despre hobby-urile bunicilor, care pare că revin în forță. Cam câți tineri se apucă de tricotat, de țesut, adică mai lasă deoparte telefoanele, notificările, videoclipurile. Mă rog, nu stăm foarte bine, dar e un trend. Revin cu multe alte lucruri. Interesante, fără îndoială. Și vești bune. Cover Me in Sunshine acum.

0: Începe bătălia hiturilor la Magic FM.
1: Alegeți piesa favorită la bătălia hiturilor.
0: Hai la 021-316-3636. Te aștept, abia aștept să-mi spui care din cântecele astea îți place mai mult. Hai în Magic Morning la 021-316-3636. Ai de ales între, wow, cel mai mare hit al ei în anii 90. A avut mai multe albume, dar nimic n-a semănat cu Believe, Share. Era cea mai experimentată, ca să nu zic în vârstă, persoană care ajungea number one în Marea Britanie. Avea 58. 021-316-3636 te așteaptă. Hai să-mi spui care cântec îți dă o stare așa și ai vrea să-l cântăm împreună, să-l ascultăm. Avem Share Believe și primul și cel mai mare hit al Madonei în 1984, când practic planeta a descoperit-o pe Luis Veronica Ciccone. 68 de ani.

0: imediat trecută de 20 când a lansat piesa asta, Material Girl. 021-316-3636. Hai să te aud. Cher sau Madonna? Ce să fie la radio? Care e cântecul care te trezește, care îți dă o stare de bine, care te face să cânti, să fredonezi, să dansezi, să ceva? Mă aștept la Magic FM. Ia să vedem cine votează și mai ales cu cine votează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine?
1: Oana de la Iași.
0: Oana, ce faceți, Oana? Cum e vremea la Iași? Soare,
1: mult,
0: încă vacanță. Vară, da? Mai sunteți în vacanță sau v-ați întors la serviciu deja?
1: Toată lumea muncește.
0: Toată lumea muncește, cu spor să fie. Ce să fie la radio?
1: Madonna,
0: mulțumim pentru vot de la Iași, s-a votat Material Girl. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Lili din Alej.
0: Da, vă ascult, din partea ilaltă a României, da? Din
1: da,
0: Bihor.
1: E soare la noi.
0: E soare, așa, vă ascult.
1: Cher,
0: mulțumim, e egalitate. Și acum hai să vedem cine decide și mai ales ce alege. Vă aștept, bună dimineața!
2: Bună dimineața, doamnă!
0: Bună dimineața, cine e acolo?
2: Francis sunt, Francis.
0: Francis, ia ziceți Francis, ce să fie la radio?
2: Madonna,
0: cu 2 N. Da, ascultăm Material Girl. Mulțumim pentru vot.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
8: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum!
11: Îți face, tati, la asta vechi!
10: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
12: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

astăzi, de diseară, că mâine nu știm despre pe când, cum, ce se va întâmpla. Tomorrow I'll be gone, zice domnul Eagle Eye Cherry. E fratele un pic mai mic de vârstă al lui Nene Cherry. A fost aici cu Safe Tonight. Mă uitam pe știrea asta, e preluată de pe blick.com, care zice așa că din ce în ce mai mulți cetățeni europeni ar vrea să încetinească ritmul. Notificările, rețelele sociale, senzația constantă de întârziere au împins tot mai mulți oameni din Germania și în general din zona de vest să încetinească deliberat ritmul. Tendința se numește hobby-uri lente și aduce în prim plan ceva ce părea că nu o să mai întoarcă niciodată, cum ar fi au crescut vânzările de andrele, de șosete, de croșete. Mulți oameni se gândeau la bunici când ziceau despre a tricota sau a croșeta. E bine, tricotatul cere mișcări repetitive, atenție la model și mai multă răbdare. Obiectul se conturează treptat. Nu mai e despre viteză. Grădinăritul. Da, e toamnă, încet, încet, după ce a fost arșița asta teribilă, toți ne întoarcem la micile noastre ghivece sau grădini. Se potrivește bine acestei filozofii, pentru că natura se grăbește uneori. Oamenii revin în masă la hobby-urile bunicilor. E o tendință pe care absolut toată lumea o adoră. Cărțile fizice, puzzle-urile se vând foarte bine și mai nou, toată lumea scrie într-un jurnal cu creionul, cu pixul, cu stiloul încărcat cu cerneală, cu pompă. Mi se pare foarte interesant. Mă gândesc la asta de mult. E de adoptat. Imediat îți spun de ce continuăm să ne facem lucruri despre care știm că ne fac rău și cu toate astea creierul continuă să facă anumite gesturi. Nu mă refer numai la fumat. Da, el, creierul, se grăbește. Vrea recompensa acum, repede. Revin să-ți spun cum scap de anumite obiceiuri. Revin după Lewis Capaldi. Ce piesă! Someone You Loved. On Magic FM.

0: din ce în ce mai mult despre delay discounting, adică tendința de a acorda o valoare mai mică unei recompense atunci când e amânată. Recompensa de acum poate cântări mai mult decât una de poi mâine. Un exemplu simplu este între 50 de lei pe care îi primești acum sau 100 de lei pe care îi primești peste niște luni. Cea de-a doua sumă e de două ori mai mare și totuși mulți vor acum 50 de lei. Mecanismul are legătură și cu sănătatea. De multe ori beneficiul unei alegeri sănătoase e îndepărtat și greu de observat. Și atunci mai stăm un pic în canapea, mai mâncăm o prăjiturică, mai fumăm o țigare. De ce știm ce vrem, dar alegem altceva? Explicația e simplă. Creierul are nevoie de recompense acum. Și uneori comportamentul devine automat. Asta nu înseamnă neapărat că nu poți să-l modifici. O analiză de mai bine de 150 de experimente a arătat că prevenția pentru recompensele imediate poate fi modificată. E nevoie de intervenții comportamentale, adică în mod repetat să știi că nu-ți face bine ceva și să renunți. Da, alte lucruri interesante pe care le-am aflat aici la Magic FM în dimineața asta. O femeie care a fost neputincioasă în fața situației din Venezuela, care locuia în Florida, a explicat de ce pe ea o ajută unul dintre cele mai puternice trucuri pentru controlarea stresului. Ce înseamnă box breathing? Înseamnă să respiri într-un anume fel. Cât e un fel de ca o cutie imaginară. Imaginează-ți asta. E interesant, crede-mă. Inteligența artificială ar putea citi mai mult din analizele uzuale de sânge. E un model care estimează mii de biomarcări pe care îi afli la o simplă donare. Adică, mă rog, când îți analizezi sângele. Și vestea bună a venit din canotaj. România a câștigat al treilea aur mondial la Amsterdam. La 8+1 mixt a fost vestea weekendului. Gata pentru astăzi. Eu revin cu vești bune și mâine la 6. Vă invit să rămâneți cu Magic FM imediat după ora 10. Vin pe rând Richard Marx, Coolio, Ricky Martin, Enya, Alex Warren. Să avem o zi frumoasă cu toții.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
10: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
9: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției din 7 septembrie la Pro TV și pe Voio.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Richard Marx și Right Here Waiting la Magic FM. Bună dimineața și bine vă regăsesc, este luni 31 august, ultima zi de vară din calendar, cum ar veni. Ceea ce sună mult mai dramatic decât este cazul, la temperaturile de afară, vara nu prea pare să fi primit o informare oficială legată de asta. Eu sunt Al Gabor și până spre 13 suntem împreună aici la Magic FM și fiind ultima zi de august, propun să nu ne grăbim deloc să o declarăm închisă. Mai avem o zi întreagă de vară de consumat și de savurat. Și ar fi păcat să rămână așa nefolosită. Punem muzica potrivită, mai găsim câte ceva interesant pentru ziua de astăzi și vedem ce ne aduc următoarele ore. Bine vă regăsesc, pe mine mă chinuie puțin alergia de sezon, ambrozia and stuff, dar nu e nicio problemă. Hai să dăm înainte cu sport și cu voie bună. Pentru minutele următoare v-am pregătit, și anume Ricky Martin alături de Cristina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely.

Coolio, Gangsta's Paradise la Magic FM. Ultima zi de vară vine cu un mesaj destul de clar. Vi-l dau în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Enya Orinoco Flow.

Alex Warren, Ordinary la Magic FM. Ultima zi a lui august vine cu un mesaj destul de clar de la vară. Nu plec nicăieri. Astăzi se încălzește din nou, iar în vest, în sud și prin centru avem caniculă și disconfort termic ridicat. În câmpia de vest se poate ajunge la 37 de grade la umbră, iar aerul devine greu de suportat la orele amiezii. În București avem soare, 33 de grade și ceva vânt, iar pe litoral este probabil unul dintre locurile în care ai vrea să fie astăzi. Maximum 28 de grade, briză și apa mării pe la 22 de grade Celsius. La munte pot apărea câteva averse, iar spre noapte vremea se agită serios prin vest și prin centru, cu ploi, descărcări electrice și pe alocuri chiar grindină. Așadar, pe 31 august, vara nu-și face bagajele, mai degrabă pare că tocmai și-a prelungit sejurul fără să ne întrebe. Dar nouă ne place, nouă ne chiar ne place.

0: de zile fabricile de armament și muniții în conservare, fără modernizări și retehnologizări. Liderii din PSD se întâlnesc astăzi la Sinaia, înaintea unei noi sesiuni parlamentare. Socialdemocrații vor discuta, între altele, despre strategia pentru viitorul guvern. PSD și-a asumat oficiale la ultimele consultări de la Palatul Cotroceni, un cabinet monocolor cu șeful partidului, Sorin Grindeanu, prim-ministru. Vineri, președintele Nicu Șordan anunța o nouă rundă de negocieri săptămâna aceasta. Dan Gabor acum, la Magic FM.
1: Părinte, e o provocare să vii mereu cu ceva nou pentru pachetelul de școală. Cu Hochland îți iese un sandwich de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune Ilianei la Magic Morning cum scoți tu sandwichul din anonimat. Mai bine zis, cum scoți plictisala din sandwich și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru o gustare delicioasă zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM.
2: Bucuria gustului.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
9: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
12: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României, sezonul 14.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia de Zbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Lisa Stansfield, All Around the World la Magic FM. Dacă vi se pare scump metrul pătrat în București, putem să facem un exercițiu terapeutic. Ne uităm puțin la Zurich. Un raport al unei cunoscute bănci compară prețurile apartamentelor din centrul la 28 de orașe europene și Zurich e pe primul loc. Atenție, aproape 23.000 de euro metrul pătrat. Asta înseamnă că un apartament de 80 de metri pătrați are de 1,8 milioane de euro. Geneva vine imediat după, iar Londra trece și ea de 17.000 de euro metrul pătrat. Parisul e undeva pe la 12.800, Viena la 12.500. La celălalt capăt al clasamentului, Istanbul, cu aproximativ 2.650 de euro metrul pătrat. Deci dacă vreți un apartament în centrul Zürichului, există două variante. Creditul pe foarte, foarte mulți ani, nu știu, zic și eu așa, pe vreo 150 de ani, sau să vă placă foarte mult Istanbulul. Dacă nu, rămânem aici cu toții, nu e nicio problemă, e frumos și în această parte de lume.

0: imediat și Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Dar și Cyril cu Stumbling In. Cele mai frumoase refrene își dau întâlnire cu noi pe Magic FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kilogram și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
12: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
5: Cea mai frumoasă zi.
4: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
6: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții.
7: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Din 7 septembrie la Pro TV și pe Voio.
8: O voce aspră,
6: caldă,
8: inconfundabilă.
6: O recunoști instant.
8: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
6: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
8: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
6: Pe 20 septembrie
8: la Arenele Romane.
6: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
8: Garu, The Best Of,
6: recomandat de Magic FM.

0: 12 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Serial Stumbling In la Magic FM. Este ora 11 și am trecut de punctul în care putem spune că dimineața abia începe. Nu, până acum ziua a avut suficient timp să ne arate ce intenții are. Eu sunt Dan Gabor și continuăm împreună până spre ora 13. Iar pentru că astăzi este 31 august, avem și un mic moment de tranziție. Mâine începe septembrie. Calendaristic schimbăm anotimpul, în realitate cu 37 de grade prin țară. Toamna probabil că a văzut prognoza și a decis să se mai plimbe prin alte părți, prin alte direcții. Așa că nu scoatem încă plovările, da? Nu dramatizăm sfârșitul verii și continuăm cu super cântecele de aici, dintre care cel mai grăbit vine de la Tina Turner, se numește What's Love Got To Do With It. Eu sunt Dan Gabor, bine vă regăsesc, mulțumesc că sunteți cu mine.

Da, Midman, dincolo de nori la Magic FM. Există ceva ce va schimba serios economia în următoarele decenii. Și nu, nu vorbesc despre AI, vorbesc despre cu totul altceva. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum vă propun Eros Ramazzotti, un emoțiune per sempre.

La Magic FM, UB40, Homely Girl. Unul dintre lucrurile care vor schimba serios economia în următoarele decenii nu este o invenție nouă, este vârsta noastră. Să vă explic. Europa, Japonia și acum China au aceeași problemă. Generațiile care ies la pensie sunt tot mai numeroase, iar cele care intră pe piața muncii sunt tot mai mici. În Uniunea Europeană, de exemplu, rata fertilității a ajuns la doar 1,34 copii pentru o femeie, mult sub nivelul necesar pentru înlocuirea generațiilor. Iar matematica devine complicată, mai puțin angajați trebuie să susțină mai mulți pensionari, plus costuri tot mai mari cu sănătatea. Așa că, în următorii ani, s-ar putea să auzim tot mai des despre pensionare mai târzie, atragerea lucrătorilor din alte țări, dar mai ales despre automatizare, roboți și inteligența artificială, vă dați seama. Și poate că aici este una dintre marile ironii ale viitorului. Astăzi ne întrebăm dacă roboții ne vor lăsa fără locuri de muncă. Peste câteva decenii s-ar putea să ne întrebăm dacă avem destui roboți ca să facă munca pentru care nu mai găsim oameni.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Liderii din PSD se întâlnesc de la această oră la Sinaia, înaintea unei noi sesiuni parlamentare. Socialdemocrații vor discuta, între altele, despre strategia pentru viitorul guvern. PSD și-a asumat oficial la ultimele consultări de la Palatul Cotroceni un cabinet monocolor cu șeful partidului Sorin Grindeanu premier, deputatul socialdemocrat Mihai Fifor.
1: Cred că Sorin Grindeanu este o variantă care poate să aibă un guvern, da, care poate să facă majoritate și care poate să scoată țara.
2: Ivește ne-a explicat lui Sorin Grindeanu să...
1: Haideți să vedem ședința și după aceea. Sunt decizii pe care o să le luăm astăzi în Consiliul Politic Național.
0: Vineri, președintele Nicușor Dan a anunțat o nouă rundă de negocieri săptămâna aceasta. Actualul executiv, din care a făcut parte și PSD, a fost demis în mai după moțiunea de cenzură votată de socialdemocrați alături de AUR. Viitură violentă în Marele Canion. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 15 sunt date dispărute, potrivit Associated Press. Vizitarea Marelui Canion poate fi extrem de periculoasă vara din cauza riscului de inundații fulgerătoare ce însoțesc musonul sau sezonul ploios. Dan Gabor acum la Magic FM.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
7: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
6: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Luna august este luna Salvamont,
10: unicul serviciu de salvare montană din România.
11: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
9: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
10: Sună oricând la 0 Salvamont.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
14: Fiecare loc are un sunet.
15: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
14: Uneori se aud râsete,
15: alteori emoții,
14: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
15: Toamna asta,
14: povestea e ingredientul principal.
15: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
14: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
16: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen,

0: Cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM.
1: Novice sau super experimentat?
0: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
1: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
0: Hai la 11-a ediție
1: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
0: 10 de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
1: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
0: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și ți asiguri locul la
1: Mastering the Music Business.
0: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
1: Eveniment recomandat de Magic FM.

Joe Cocker și Unchain My Heart la Magic FM. Unul dintre argumentele pe care le auzim cel mai des pentru întoarcerea la birou este că, lucrând de acasă, pierdem legătura cu ceilalți. Numai că un studiu de anvergură, da, cu peste 7700 de oameni angajați americani implicați, spune că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Cercetătorii au comparat oamenii care lucrau exclusiv de acasă, hibrid și exclusiv de la birou. La capitolul stare de bine, cei de acasă au obținut cel mai bun scor. 4,22 din 5, cei de la birou 3,89. Mai interesant, studiul nu a găsit dovezi că lucrul de acasă ar deteriora relațiile cu colegii, iar după un an, procentul celor care părăsiseră compania era chiar puțin mai mic pentru printre angajații remote. Sigur, nu înseamnă că aceeași formulă funcționează pentru toată lumea. Pentru cineva nou într-un oraș, biroul poate fi și un loc important de socializare, nu-i așa? Dar cercetarea mai slăbește puțin celebrul argument cu trebuie să venim la birou ca să fim conectați. Mai ales că uneori venim la birou ca să fim conectați tot pe Teams. Se mai întâmplă.

0: Și uite așa, pe aripi de vânt am ajuns la finalul orei 11. După fix ne întreținem aici cu Modern Talking și Brother Louie. Stați pe reception și pentru Gypsy Kings, escucha-me. Dar nu ratați nici pe Mira cu tălpile goale. Cele mai frumoase refrene se desfășoară aici și ora următoare. Stați cu noi!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
3: gustului. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
12: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
13: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
14: Cea mai frumoasă zi.
13: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
15: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
16: Uneori se aud râsete,
15: alteori emoții.
16: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
15: Toamna asta,
16: povestea e ingredientul principal.
15: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
16: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
17: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Modern Talking Brother lui la Magic FM. Și pentru că suntem pe 31 august, astăzi avem una dintre acele zile în care calendarul ne spune că se termină ceva, deși viața continuă exact ca ieri, vă spun eu. Poate că nici nu trebuie să facem bilanțul verii, nu toate vacanțele trebuie evaluate, nu toate fotografiile trebuie postate și nu fiecare moment bun are nevoie de o concluzie. Eu sunt Dan Gabor și în această oră ascultăm în continuare muzica ce ne place și vedem ce ne mai atrage atenția. Fără bilanțuri, pentru ieri avem timp suficient în decembrie, dacă e. Pentru minutele următoare v-am pregătit Enrique Iglesias, Hero.

După Gypsy Kings și Escuchame, ajungem la bătălia hiturilor. Astăzi punem față în față două piese care ne duc direct în Italia. Și nu una discretă, Italia aceea cu refrene pe care le știe toată lumea, toată masa înainte să vină desertul. În prima tabără, Ricky e Poveri cu Mama Maria, lansată în 1982 și devenită una dintre cele mai mari melodii ale lor internaționale. Un refren atât de contagios încât e suficient să auzi Mama, ma, ma și restul vine de la sine. De partea cealaltă, Albano și Romina Power cu Sempre Sempre din 1986. Mai romantică, mai melodramatică și cu exact doza aceea de pasiune italiană în care un simplu mereu trebuie cântat de parcă de el depinde viitorul relației. Așadar, Ricky Poveri, Mama Maria sau Albano și Romina Power, Sempre Sempre. Intrați chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România și votați-vă favorita. Câștigătoarea o ascultăm înainte de știrile acestei ore. Succes!

Mira cu tălpile goale. Căsătoria pare să nu mai fie pentru toată lumea destinația obligatorie a unei relații. Un studiu făcut pe adulți singuri între 30 și 50 de ani arată ceva interesant. 38% dintre bărbați și 29% dintre femei spun că și-ar dori să locuiască împreună cu un partener, dar fără să se căsătorească. În schimb, doar 18% dintre bărbați și 23% dintre femei spun că își doresc așa neapărat un mariaj. Explicația poate fi foarte practică. La 20 de ani, doi oameni își construiesc viața împreună. La 40 se întâlnesc două vieți deja construite. Fiecare, vă dați seama, cu obiceiurile lui, cu banii lui, programul lui și uneori și cu propria locuință. Iar negocierea devine ceva mai sofisticată decât la tine sau la mine. Da. Mai studiem, ne mai gândim la aceste aspecte. Probabil că unii dintre voi le trăiți deja, le experimentați deja. Tupac, Dr. Dre, California Love, Roxette, apoi Milk and Thousand Honey și aflăm și care este cântecul câștigător de la bătălia hiturilor.

0: găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță anunță reguli noi pentru conducerea CNAIR. Una dintre cele mai importante schimbări propuse vizează remunerația membrilor Consiliului de Administrație în funcție de performanțe. Componenta variabilă a acesteia va fi plătită doar dacă gradul de realizare a indicatorilor depășește 85%, a anunțat ministrul. Bilanț al banilor PNRR pentru sănătate, premierul Ilie Bolojan spune că s-au folosit mult mai puțin bani decât au fost alocați. Prim-ministrul a făcut declarațiile la inaugurarea Centrului de Chirurgie Cardiovasculară de la Târgu Mureș.
1: Am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro. De la 19 spitale am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8.
0: Ilie Bolojan. Și dezbaterea despre examenul separat de admitere la liceu va fi reluată mâine în Comisia de Specialitate a Senatului. Parlamentul trebuie să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, va fi abrogată sau prorogată, spune ministrul Educației Mihai Dimian. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Părinte, e o provocare să vii mereu cu ceva nou pentru pachetelul de școală. Cu Hochland îți iese un sandwich de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune Ilianei la Magic Morning cum scoți tu sandwichul din anonimat. Mai bine zis, cum scoți plictisala din sandwich și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru o gustare delicioasă zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM. Bucuria
3: gustului. Undeva cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
7: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsa lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la... Brico!
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Kirby said, you got it, am ascultat la Magic FM. Uite ce fază tare, există un motiv pentru care după ce slăbim, organismul pare uneori foarte hotărât să pună kilogramele la loc. Cercetătorii vorbesc acum despre o posibilă memorie a obezității. Un studiu realizat în Japonia arată că anumite celule imune din țesutul adipos rămân modificate chiar și după ce pierdem noi în greutate. În experimentele pe șoareci, peste jumătate dintre genele afectate într-un anumit proces celular au continuat să prezinte modificări și după ce animalele au slăbit. Iar aceste schimbări par să influențeze inclusiv felul în care organismul mobilizează și arde grăsimea. Ar putea fi așadar una dintre explicațiile biologice pentru celebrul efect yo-yo de care știm și noi. Da, spuneam, interesantă chestie. Și interesant e că japonezii, care nu prea au probleme cu greutatea, au descoperit chestia asta. Laura Pausini, editor odată la Magic FM, după care vă ofer și un super cântec Boyzone. Doamnelor, domnișoarelor, No Matter What în câteva minute.

0: frumoasă melodie. Boyzone, No Matter What, la Magic FM. 6 minute până la fix, după fix, Michael Jackson. Tot aici și Kelly Family. Dar și Teddy Swims. Plus multe, multe, multe altele. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. Vă las cu Dominic Iancu. O zi magică și o săptămână plină doar de întâmplări frumoase.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap!
6: EMAG. Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
15: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
16: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
17: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
18: Bilete pe getin.ro.
19: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
20: Cea mai frumoasă zi.
19: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. La doi pași de forfota orașului, în centrul Bucureștiului, te așteaptă Trattoria Don Vito. Rețete din inima Toscanei. Pizza coaptă pe vatră, seri liniștite în aer răcoros, pe terasă. Toate sunt aici, pe Mendeleev 1. Vino cu cei dragi și simte bucuria meselor în familie, ca în Italia. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. David Garrett live la București.
0: David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
19: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

facem care această zi, tragem linie și păstrăm și ducem mai departe cu noi spre toamnă. Ce a fost bun, ce ne-a convenit, ce ne-a surprins plăcut în această vară, nu doar în luna august, și ne pregătim pentru un nou început. Am trecut de la 13 fix la Magic FM, e luni, 31 august, bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Mă invit să petrecem împreună orele următoare, spargerea rutinei de început de săptămână prin vibrații pozitive și reconectare. Sună bine așa ca idee, dar parcă e un fel de concept golaș. Dacă e să fim sinceri și direcți, ziua de luni ar trebui să fie o zi în care să încercăm să ne acceptăm din nou unii pe alții așa cum suntem. Să mai bem o cafea, să mai mâncăm și o prăjitură și dacă se poate să mai zicem și o glumă bună. Și da, să și muncim.

Boys Coming to Town, All the Girls Go Crazy. Când vin băieți în oraș, toate fetele nebunesc. The Kelly Family, am ascultat la Magic FM. Este vremea pentru descoperirea momentului. Are legătură și cu fetele, dar și cu băieții. Cu noi toți. Cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania au observat că suntem de 3 ori mai eficienți în a atinge obiectivele dacă le începem într-un moment de demarcație temporală, cum e prima zi a săptămânii sau când ne pregătim pentru o nouă lună. Și uite, în cazul de față, chiar un nou anotimp. În loc să privim ziua de luni ca pe o corvoadă, psihologii ne recomandă să o folosim ca pe o mică sărbătoare a restartului. Să ne stabilim o singură dorință mare pentru perioada următoare, chiar de astăzi, ceva realizabil, și să încercăm să ne ținem de această idee. Creierul va percepe această dorință ca pe un prag curat, eliberat de eșecurile, de greșelile sau pur și simplu de întâmplările nereușite din trecut. Aceasta e descoperirea momentului, deci ce rezoluție, ce dorință, ce gând, mai așa, la nivel mic sau la nivel mai mare pentru luna următoare. Avem o schimbare de dietă, mai mult timp în natură, mai multe cărți citite sau pur și simplu mai multă odihnă. Aștept mesajele voastre la 0734 220033, dar și pe contul nostru de Facebook.

atunci am ascultat la Magic FM. Chiar nu știu ce fel de cafele sorbea în Italia la această oră cu exactitate, dar știu că mie parcă mi-ar mai plăcea o cafea să fie un cappuccino sau poate să fie un frappe, așa, la această oră. Vine imediat și bucățica dulce și are legătură și cu această licoare. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile. În 1955, pe 31 august, avea loc prima demonstrație publică a unui automobil propulsat cu energie solară în Chicago, deschizând drumul ecomobilității. În anul 2006, faimoasa pictură Țipătul a lui Edward Munch, care fusese furată cu 2 ani în urmă, este recuperată intactă de către poliția norvegiană și astăzi, în 2026, pe 31 august, este ziua limbii române, un moment superb în care ne gândim la frumusețea și unicitatea cuvintelor noastre, dar și la felul în care unele cuvinte seamănă cu ale vecinilor. Și iată acum și bucățica dulce. Este ziua internațională a brioșelor mixte, Mixed Muffin Day. Poate fi vorba despre o brioșă pufoasă cu fructe de pădure. Poate să fie vorba despre o brioșă cu ciocolată. Poate să fie vorba despre o brioșă cu vanilie, dar neapărat se pare că trebuie asortată cu o cafea. La alegere! La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Ascultăm chiar acum la Magic FM, Cher, Dove l'amore, dar și Cool and the Gang, Cherish.

Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Consiliul Politic Național al PSD a votat la Sinaia o rezoluție privind formarea viitorului guvern. Aceasta prevede susținerea formării unui executiv minoritar PSD sau unui guvern politic constituit în jurul PSD cu participarea UDM.

0: susține că nu și-a primit banii pentru facilitățile acordate elevilor și studenților. Compania solicită autorității pentru reforma feroviară soluționarea de urgență a situației. Și 11 incidente cu drone înregistrate în apropierea frontierei sau pe teritoriul României în ultima săptămână. În aceeași perioadă, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, transmite MAPN. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
8: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
9: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Harrison, Got My Mind, Seroniu, am ascultat la Magic FM, nu? Să nu ni se pună pata pe ceva sau cineva pentru perioada următoare, în sensul rău. În sensul bun, cine știe? Cine știe ce ar putea să iasă? Sfârșit de lună, ne pregătim de început de lună și de schimbare de anotimp, deci ziua aceasta de luni poate fi o zi în care să ne gândim la ceva frumos ce ne dorim sau ce urmărim pentru perioada următoare. 0734220033 și contul nostru de Facebook, iată o parte din mesajele voastre, ideile voastre de restart sunt extraordinare și vă mulțumim pentru toate. Sorin Tache scrie, rezoluția mea pentru septembrie este să las mașina acasă măcar două zile pe săptămână și să merg pe jos la birou. Încep chiar de azi, de fapt, din ultima zi de vară. Bine, sunt și un pic nevoit pentru că mi-am găsit mașina blocată în parcare. Alina Ioan, vă salut pe toți. Fresh startul meu de luni înseamnă că m-am înscris în sfârșit la cursul de pictură pe care îl tot amânam din primăvară. Septembrie, sper că vine cu inspirație. Sunt convinsă că va veni cu stare de bine. Și Maria Popoievici, aflată în trafic în acest moment, zice, eu fără rezoluții, profit de ziua limbii române pentru a le spune colegilor din mașină doar cuvinte frumoase, pentru că astăzi călătorim împreună. Mergem în team building. Da, exact astăzi. Luni și ne întoarcem miercuri. O zi magică vă doresc tuturor, mai scrie Maria Popoievici. Mulțumim, Maria, drum bun, distracție frumoasă, n-o fi cu team building sau cu vacanță pentru toată lumea, dar asta nu înseamnă că nu putem să ne și distrăm la locul de muncă. Jessica Folke, Tell Me What You Like, ascultăm acum la Magic FM, dar și Smiley, de unde vii la ora asta?

0: lună pleacă, altă lună vine, un anotimp se termină, altul începe. Dar n-ar trebui să fie așa un fel de graniță, pentru că, de fapt, ziua de astăzi și cu ziua de mâine sunt destul de asemănătoare. Le desparte doar o noapte. Smiley, de unde vii la ora asta? Am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora următoare vin alte povești interesante și super cântece. Vă invit să ascultăm Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Sala.
1: Agua dulce, agua sala, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua sala.
0: Și dacă aceasta este o super piesă din 1995, hai să ascultăm și un hit din 1983, și anume Gazebo, I Like Chopin. În plus, pentru că la Magic FM facem tot posibilul să aducem cele mai frumoase cântece din toate timpurile, iată și o versiune nouă a hitului Whenever, Wherever, Whatever se numește, Kygo și Ava Max. Avem întotdeauna muzică bună la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ascultăm Celine Dion, My Heart Will Go On.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
10: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
9: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
1: O voce aspră,
4: caldă,
1: inconfundabilă.
4: O recunoști instant.
1: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
4: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
4: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
4: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of.
4: Recomandat de Magic FM.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
2: Vocea României, sezonul 14, din 4 septembrie, la ProTV și pe Voio.

Classic. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

fost weekendul cover-urilor cu Liana Stanciu la Magic FM. Înregistrările sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Tot din acea categorie și aceste piese. The Great Pretender, una dintre cele mai frumoase și triste piese din istoria muzicii pop, o piesă lansată inițial în 1955 de către The Platters, dar readusă la viață într-un mod genial de Freddie Mercury în 1987. Cântecul vorbește despre o persoană care își ascunde inima frântă și sentimentul de singurătate în spatele unui zâmbet fals, prefăcându-se în fața tuturor că e un om fericit. Sună cumva cunoscut. The Great Pretender am ascultat la Magic FM și am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt. Mă invit în minutele următoare să ne întâlnim cu un hit semnat Enya și anume Only Time. Ceva mai târziu ascultăm, așa cum am promis, Julio Iglesias, dar și Gazebo. Ne întâlnim în această oră și cu Britney Spears, Chris Rea, Eros Ramazzotti și chiar Big Mountain.

este la lansarea sa din anii 90, cântecul acesta a devenit un fel de hit ancoră. Ne duce cu gândul la vacanță sau ne face să visăm la o vacanță undeva pe malul mării în sudul Spaniei, dacă se poate. Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Salada, am ascultat la Magic FM. Ancorele de vară sunt foarte importante. Când se termină luna august, câteodată intrăm, zic psihologii, într-o stare ușoară de melancolie. Soluția propusă este să alegem un element fizic sau senzorial din această vară. Poate un anumit parfum, o scoică adusă de pe plajă sau un cântec ce ne-a însoțit în vacanță pentru a retrăi bucățelele frumoase atunci când ne e mai greu. Ca un fel de ancoră de vacanță vine și cântecul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare. E adevărat, are legătură în primul rând cu cei care poate că au fost în vacanță în Italia, pentru că de acolo vine hitul pe care l-am pregătit. Sau poate că e un fel de ancoră de vară, de vacanță de vară din anii 80. Vreme în care hitul acesta era omniprezent și aici în țara noastră, peste tot la discoteci. Gazebo, I Like Chopin.

Whatever cargo of Max, zice că atunci când suntem în bună stare financiară, dăm banii pe toate nimicurile fără să ne uităm. Atunci când însă începem să facem calcule ceva mai serioase și ne dăm seama că bugetul e limitat, ajungem să fim mai selectivi. Dacă vrem să ne planificăm seriile din săptămânile ce urmează, avem vești minunate pentru toată familia. În toată țara încep tot felul de evenimente culturale odată cu venirea toamnei. De exemplu, opera comică pentru copii din București și începe noua stagiune, pregătind spectacole magice pentru cei mari și cei mici. De asemenea, teatrele din toată țara reiau repetițiile și spectacolele în sală, deci este momentul perfect să investim în momente frumoase și în stări pe care astfel de evenimente le pot aduce. Chris Rea, Looking for the Summer. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Alphaville, Forever Young, în versiunea aceea de atunci.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Guvern minoritar sau politic mai larg în jurul PSD. Este rezoluția votată de Consiliul Politic Național al Partidului la Sinaia, liderul social-democraților Sorin Grindeanu.
1: PSD este gata să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
0: PSD îl propune în continuare premier pe Sorin Grindeanu. Primul tramvai de mici dimensiuni a ajuns la Timișoara, face parte din noul lot de 10 cumpărate, anunță primarul Dominic Fritz. Garniturile au peste 150 de locuri și dotări moderne. Tramvaiele vor fi livrate de compania germano-turcă până în primăvara anului viitor și vor putea fi introduse pe liniile 7 și 9. Și noul institut al inimii din Târgu Mureș inaugurat astăzi, clădirea a costat peste 770 de milioane de lei, din care aproape 500 de milioane provin din PNRR. Noul institut este dotat cu aparatură de ultimă generație. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că n-ar trebui să ne supărăm când copiii noștri se încalță în pantofii noștri sau când fură cămășile. E faza lor de explorare și construcția identității. De fapt, când se străduiesc să meargă cu pantofii ăia cu 10 numere mai mari, ei devin mami și tati. Adică gestul îi ajută să-și dezvolte empatia și înțelegerea socială. Nu le luați pantofii sau rochile când îi vedeți mergând stângaci prin casă. De fapt, ei cresc și construiesc o nouă identitate. Hai și mâine dimineață construim o nouă zi împreună. Mâine despre noul trend de wellness, mersul limfatic. La ce ajută? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
5: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Frico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Frico!
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.

știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM. Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate. La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire. Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact@naiv.ro. Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde gustul competiției. Din

0: 7 septembrie la Pro TV și pe Voio.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.

Alice Norman, Midnight Lady, am ascultat la Magic FM. De această noapte se leagă și o poveste în care adevărul și fantezia se împletesc în mod foarte interesant și absolut terifiant. În 1888, în această zi, noapte de fapt, începea legenda lui Jack Spintecătorul. La Londra, multă vreme, multă lume avea să fie îngrozită de ceea ce s-ar fi putut întâmpla pe străzile orașului noaptea. Continuarea poveștii e desigur pe internet, pentru că acolo găsești ce vrei și ce nu vrei. Important e să știi cum să alegi și să folosim măcar așa cât putem noi gândirea critică, adică să nu înghițim tot ce ni se servește. E vorba și despre multe legende sau mituri, e vorba despre multe invenții în ceea ce ne livrează internetul și inteligența artificială. Da, da, sigur că da. Câteodată și AI-ul încearcă să ne păcălească. Uneori cu intenție, alteori fără să-și dea seama. I Love You Baby, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, nu e o păcăleală, e un adevăr, cel puțin așa pretinde piesa.

0: dată și încă o dată, de fiecare dată, ritmurile reghele demonstrează că sunt aducătoare de stare de bine. Big Mountain, Baby, I Love Your Way, am ascultat la Magic FM, un gândec din categoria celor pe care te trezești că le fredonezi chiar și atunci când, de fapt, n-ai fost pe fază și nu știi versurile. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte super cântece și povești interesante. Ne întâlnim, de exemplu, cu Shania Twain. Cântecul e la radio, videoclipul va fi la Magic TV, e vorba despre unul dintre cele mai tari clipuri din toate timpurile. That don't impress me much, ascultăm. That don't impress me much. Sunt aici la Magic FM, undeva după ora 15 fix, Gypsy Kings cântă Volare. În plus, în ora ce urmează, ne întâlnim și cu Feli. Iar și iar promit. Promit să fiu luna de pe cerul tău. Promitând că facem tot posibilul să aducem mereu cea mai bună muzică la Magic FM. Stați cu noi!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că n-ar trebui să ne supărăm când copiii noștri se încalță în pantofii noștri sau când fură cămășile. E faza lor de explorare și construcția identității. De fapt, când se străduiesc să meargă cu pantofii ăia cu 10 numere mai mari, ei devin mami și tati. Adică gestul îi ajută să-și dezvolte empatia și înțelegerea socială. Nu le luați pantofii sau rochile când îi vedeți mergând stângaci prin casă. De fapt, ei cresc și construiesc o nouă identitate. Hai și mâine dimineață construim o nouă zi împreună. Una, mâine despre noul trend de wellness, mersul limfatic. La ce ajută? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai nap! EMAG.
6: Tati, Ali,
7: Roro,
8: Floppy,
9: Easy.
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Novice sau super experimentat? Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung. Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău. Hai la 11-a ediția Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc. 10 de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. De aici se vede mai clar viitorul în muzică. Eveniment recomandat de Magic FM.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

15 fix și uite așa, se apropie de final, ultima zi lucrătoare din această vară. Pentru unii, pentru alții e doar o altă zi de vacanță, pentru că s-a ajuns cumva la concluzia că n-ar fi rău dacă lunea și vinerea ar fi zile mai scurte sau chiar zile nelucrătoare și totul s-ar concentra măcar vara în celelalte zile. O fi sau nu fi chiar așa? Nu știu ce să zic. Feli, promit, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt în minutele următoare ne întâlnim cu FR David, Words, dar și cu UB40, Higher Ground. Ceva mai târziu ascultăm, așa cum am promis, Shania Twain, de Don't Impress Me Much, dar și Bonnie M, Brown Girl in the Ring, plus Laura Stoica, Mai Frumoasă, și Scorpions, Send Me an Angel. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Tot timpul.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în tot cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

Final de hit UB40, Higher Ground, la Magic FM. În minutele următoare întâlnim, așa cum am promis, cu Shania Twain, doamna care zice hitul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare, că știe exact și ce vrea și cum vrea și cu cine vrea și când vrea, dar și ce categoric nu vrea. O fi vorba aici despre o poveste de dragoste sau doar despre un plan? Respectul într-un cuplu se vede în lucrurile de zi cu zi, zice site-ul descoperă.ro. Contează cum reacționăm atunci când nu suntem de acord unul cu celălalt, dacă ne ascultăm punctele de vedere, dacă ne respectăm limitele și cum ne purtăm unul cu altul atunci când apare un conflict.

Vara ține umbră și toamna s-ar putea să ne apere de ploaie, dar deocamdată nu se vorbește despre precipitații, umblă vorba că vom avea parte de o toamnă destul de caldă, pe alocuri chiar copleșitor de fierbinte. Și totuși, hai să recunoaștem că s-a schimbat deja ceva. Nopțile, serile și diminețile sunt altfel, parcă vântul bate altfel și parcă și frunzele din pomi au alt foșnet. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, am ascultat la Magic FM din coloana sonoră a filmului 9 săptămâni și jumătate. Alte hituri din lumea filmului sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul Magic Movies.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Se redeschide circulația feroviară pe tronsonul Lugoj-Timișoara Est. Traficul a fost suspendat din 2 iunie pentru lucrări de modernizare în valoare de aproape 2 miliarde de lei. Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad. Fostul ministru de finanțe Adrian Căciu propune taxe suplimentare pentru jocurile de noroc online. Deputatul PSD a declarat într-un interviu pentru Mediafax că taxa ar putea fi aplicată tuturor tranzacțiilor și ar urma să fie reținută direct de bancă. În prezent, statul impozitează doar câștigurile transferate de pe platformele de jocuri de noroc în conturile bancare ale utilizatorilor, căci nu a dat detalii și despre valoarea viitoarei taxe. Canicula în jumătatea vestică și în sudul țării, în ultima zi de vară, ANM a emis cod galben până diseară la 9 în Banat, Crișana, Maramureșe și local în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Sunt așteptate maxime de până la 37 de grade. De mâine însă se strică vremea în aproape toată țara, ANM a emis și o informare de ploi și vijelii. Furtunile vor cuprinde chiar din această noapte jumătatea vestică a țării. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că n-ar trebui să ne supărăm când copiii noștri se încalță în pantofii noștri sau când fură cămășile. E faza lor de explorare și construcția identității. De fapt, când se străduiesc să meargă cu pantofii ăia cu 10 numere mai mari, ei devin mami și tati. Adică gestul îi ajută să-și dezvolte empatia și înțelegerea socială. Nu le luați pantofii sau rochile când îi vedeți mergând stângaci prin

0: Cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

fi pe alocuri de înțepăcioasă ziua lucrătoare de luni, n-are cum să nu fie și cu un pic de bine și cu chiar poftă de dans. Volare! Gypsy Kings, am ascultat la Magic FM. S-ar putea să ne facă să dansăm de bucurie și veștile următoare. Este vremea celor trei vești bune aici la Magic FM. Vorbim despre invenția medicală a anului. O echipă internațională de cercetători a testat cu succes un plasture biosintetic capabil să vindece rănile cronice de două ori mai repede decât tratamentele clasice. Acesta folosește extracte naturale purificate și se dizolvă singur pe măsură ce pielea se reface complet. Aceasta este prima veste. A doua, s-a inaugurat oficial prima rețea comercială de transport maritim care utilizează exclusiv nave cargo propulsate de velă rigidă automatizată cu energie solară și eoliană. Așa se ajunge la reducerea emisiilor de carbon cu până la 85% și a treia veste. O aplicație globală de voluntariat a raportat că anul acesta s-a înregistrat cel mai mare număr de tineri din istorie care s-au oferit să predea voluntar cursuri de competențe digitale pentru bunici. O dovadă caldă că tehnologia ne apropie, nu ne separă.

0: Viața e plină de tot felul de încercări, dar dacă nu încerci, n-ai de unde să știi dacă ai cum să reușești sau nu. Pink, Try, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, ora următoare ne aduce alte povești foarte interesante și super cântece. Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Liviu Șoșa ne aduce de la ora 16 fix o întâlnire cu un hit George Michael, de exemplu. Tot aici la Magic FM ascultăm și Eagles, Hotel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely... În plus, în foarte scurt timp, Rareș se declară din nou cel mai fericit om de pe pământ. Un hit Backstreet Boys ne ține companie în ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Stați cu noi, ascultăm I Want It That Way.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
9: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
10: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
11: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: gratis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Eagles Hotel California la Magic FM. O nouă săptămână înaintea noastră, care a început așa la final de luna august. E ultima zi de vară, practic. Teoretic mai rămâne căldura pe la noi și în luna septembrie. Liviu, așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Petrecem 3 ore de aici înainte, în care o să vă povestesc ce se întâmplă prin Japonia și cum vor autoritățile de acolo să transforme orașul Tokyo într-un super oraș. Ce campionat mondial a avut loc în acest weekend la San Francisco, dar și ce alternativă ar exista la bateriile pe litiu-ion. Pe lângă asta, și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Bine v-am regăsit!

asta a fost lansată în 1995 și deține un record mondial Guinness. Este prima piesă din istoria Statelor Unite ale Americii care a debutat pe locul întâi în Billboard Hot 100. E o piesă scrisă de R. Kelly. Cele mai bune piese din anii 90 le puteți asculta oricând în Magic 90s Hits, stream-ul care este disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Tina Turner, Private Dancer.

Cei mai fericiți de pe pământ cred că au fost weekendul acesta fanii Pokémon, care au fost cu ochii pe campionatul mondial de Pokémon din Statele Unite ale Americii, care s-a desfășurat în San Francisco la Moscone Center. Este cel mai mare eveniment din calendarul competitiv Pokémon. Jucători din întreaga lume s-au luptat pentru trofee, premii și titlul de campion mondial, scrie BBC.com. Campionul mondial în titlă este din Marea Britanie și are doar 11 ani. Ne pregătim de știrile momentului la Magic FM. Până atunci, ascultăm Sandra, Everlasting Love, George Michael, Freedom, dar și Tsukero cu Wonderful Life. Stați cu noi!

0: pentru Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București va fi construit în localitatea Plaiu din județul Prahova și va fi dedicat studenților din anii terminali pentru a le permite să își pregătească proiectele de licență. Investiția se apropie de 4 milioane de euro, bani din PNRR. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+ cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
10: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
11: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange. E aici.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
15: Bucuria gustului.
16: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
17: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
18: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
17: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Maxi Priest, Wild World la Magic FM. Weekendul care tocmai s-a încheiat ne-a adus câștigătorul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Numele lui este pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și numele celorlalți laureați care au urcat pe scenă după 3 serii în care competiția Noi Generații s-au întâlnit pe scena din Piața Perla cu artiști consacrați, ansambluri profesioniste și repertorii reprezentative pentru diferite zone ale țării. Cum ziceam, mai multe detalii despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru magicfm.ro. Eu mă întorc la alte super cântece. Pharrell Williams, Happy, ascultăm în momentele următoare, dar și Jennifer Lopez cu Marc Anthony, Nu Me Amez.

FM. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul special la Magic FM, Cover Weekend cu Liana Stanciu. Iar dacă l-ai ratat, să știi că poți să-l asculti oricând și oriunde, pentru că e disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Ora 16 la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

0: ajung cântec de la Dan Balan, oriunde ai fi. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm, la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantofi.ro știe.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.

0: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM. La 2 pași de forfota orașului, în centrul Bucureștiului, te așteaptă Trattoria Don Vito. Rețete din inima Toscanei. Pizza coaptă pe vatră. Seri liniștite în aer răcoros pe terasă. Toate sunt aici pe Mendeleev 1. Vino cu cei dragi și simte bucuria meselor în familie ca în Italia. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele 3 logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele 3 femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.

0: Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

oriunde ai fi, a deschis a doua oră pe care o petrecem împreună, ora 17 deja. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați conectat ceva mai târziu. Ora asta o să vă spun ce oraș din Japonia va intra într-un program de îmbunătățire a tehnologiei pentru a deveni un oraș și mai inteligent. Cum? O să vă povestesc imediat. Dar și cele mai bune cântece din toate timpurile, așa cum am promis, ne întâlnim cu Whitney Houston, Gloria Gaynor, Gina G, iar ceva mai încolo ascultăm Roxette, dar și Rosanna. Însă în momentele următoare la Magic FM, Benny King, Stand By Me.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe magicfm.ro aveți colecția de web radios care sunt disponibile și pe aplicație. Magic 90s Hits, Magic 80s Hits, Magic Relax, Magic Party Mix, Magic Gold, Magic Kids și așa mai departe. Acolo e muzica în ton cu tine. Poți asculta oricând și oriunde aceste streamuri, pentru că sunt gratuite și merg și cu ecranul telefonului oprit. Iar la radio, la Magic FM, am pregătit în momentele următoare Justin Timberlake, Cry Me a River.

Gloria Gaynor, I Will Survive, am ascultat la Magic FM. Despre Japonia nu cred că am auzit vreodată ceva rău, iar când vine vorba de bun simț și curățenie, nu cred că e ceva de comentat aici. Nici când vine vorba de tehnologie, în trei districte din Tokyo au început deja îmbunătățirile rețelei de comunicații, au fost instalate noi rutere cu noi tehnologii în ele și noi noduri de rețea care pot permite oricui să lucreze de oriunde și în orice loc. În viitor, reprezentanții orașului Tokyo își propun ca orașul să-și extindă mediul de comunicații wireless și să dezvolte un mediu de comunicații prin cablu folosind tehnologia APN, adică Access Point Net, care să realizeze o capacitate mare de date transferate, să suporte, da? O latență redusă și un consum de energie redus, îmbunătățind astfel mediul echipamentelor de comunicații pentru întregul oraș inteligent. Noi rămânem conectați pe calea undelor, iar în momentele următoare ascultăm la Magic FM Gina G, Ti Amo.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil. Utilizarea cărții electronice de identitate nu va deveni obligatorie pentru medicii și farmacii începând de mâine, anunță CNAS. Implementarea noului sistem se va realiza etapizat. Măsura a fost luată pentru a le oferi furnizorilor de servicii medicale timpul necesar să își adapteze aplicațiile informatice, astfel încât accesul pacienților la tratamente să nu fie blocat. Poliția română vrea să își înnoiască parcul auto. IGPR a anunțat pe SEAP licitație pentru achiziția a 736 de autovehicule. Valoarea depășește 100 de milioane de lei. Durata contractului este de 2 ani, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 5 octombrie. Italia prelungește pentru încă 15 zile controalele la frontiera cu Spania. Acestea au fost impuse în urmă cu o lună după un aflux masiv de migranți în Ceuta. Până la 8.000 de persoane din peste 70.000 care au trecut din Maroc pe 30 iulie se află în continuare în enclava spaniolă. Spania a cerut recent oficial ajutorul Uniunii Europene pentru a gestiona situația. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că n-ar trebui să ne supărăm când copiii noștri se încalță în pantofii noștri sau când fură cămășile. E faza lor de explorare și construcția identității. De fapt, când se străduiesc să meargă cu pantofii ăia cu 10 numere mai mari, ei devin mami și tati. Adică gestul îi ajută să-și dezvolte empatia și înțelegerea socială. Nu le luați pantofii sau rochile când îi vedeți mergând stângaci prin casă. De fapt, ei cresc și construiesc o nouă identitate. Hai și mâine dimineață construim o nouă zi împreună. Una, mâine despre noul trend de wellness, mersul limfatic. La ce ajută? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Din 7 septembrie la Pro TV și pe Voio.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
11: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
13: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
12: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
13: Corporate Events by Naiv.
12: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
13: contact@naiv.ro.
14: Luna august este luna Salvamont,
15: unicul serviciu de salvare montană din România.
16: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
14: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
15: Sună oricând la 0 Salvamont.
17: Novice sau super experimentat? Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
18: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
19: Hai la 11-a ediția
20: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
19: Zeci de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
20: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
19: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și-ți asiguri locul la
20: Mastering the Music.

Compact, trenul pierdut, am ascultat la Magic FM. Nu e chiar pierdut trenul, uite, se redeschide o nouă porțiune de cale ferată între Lugoj și Timișoara, cale ferată modernizată. Acolo trenurile vor putea merge cu 160 de km la oră, până la 160 de km la oră. Să fie vreme frumoasă până la urmă, ne descurcăm noi cu ce ajungem la Timișoara. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se răcește ușor, în special în vest, centru și nord. În restul țării vremea se menține frumoasă. Cerul va fi variabil, iar noaptea vor fi condiții de instabilitate atmosferică. În zona Maramureșului, Transilvaniei, pe arii restrânse în Moldova și nordul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 24 și 34 de grade Celsius. În București, mâine, vreme frumoasă și caldă cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius.

0: Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în ultimele momente ale orei 17 am pregătit Inner Circle, Sweat.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM.
10: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
11: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
10: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
11: Corporate Events by Naiv.
10: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
11: contact@naiv.ro.
12: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
12: Uneori se aud râsete,
11: alteori emoții,
12: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Toamna asta,
12: povestea e ingredientul principal.
11: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
12: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
13: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
14: Cea mai frumoasă zi.
13: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
15: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
16: David Garrett live la București.
4: David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Breath Away la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună. Ora 18 deja. Putem spune că e gata și ziua aceasta, iar de aici înainte e timpul să ne relaxăm. Ora aceasta o să vă spun care ar putea fi alternativa la bateriile cu litiu, cel puțin pentru mașinile electrice. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, o să ne întâlnim cu Richard Marx, ascultăm și Lady Gaga cu Bruno Mars, iar ceva mai încolo, Susan Vega și Kylie Minogue. Însă în momentele următoare, Leonard Cohen, In My Secret Life.

Richard Marks Hazard la Magic FM. Dacă nu ați descărcat încă aplicația Magic FM, să știți că e gratuită și puteți asculta acolo mai multe streamuri cu muzica voastră preferată. Acolo e muzica Anton cu tine, tot aici în aplicație la drum lung. Puteți asculta oricând podcastul Magic Life, iar în cel mai recent episod, Liana Stanciu stă de vorbă cu Adina Puzatu despre omul din spatele imaginii publice, dincolo de modă, business și aparițiile elegante. Adina vorbește deschis despre copilărie, despre relația cu mama ei și despre felul în care anumite răni pe care le purtăm încă din copilărie ne pot influența alegerile de adult. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Se caută alternative pentru bateriile mașinilor care sunt acum pe litiu-ion. Bateriile pe bază de magneziu ar putea înlocui aceste baterii, deoarece magneziul este mai ieftin în anumite condiții, dar e mai sigur. Ionii de magneziu pot suporta o sarcină electrică mai mare, ceea ce ar permite stocarea unei cantități importante de energie într-un spațiu mai mic, scrie euronews.com. Tehnologia se află încă într-o etapă experimentală. Ionii de magneziu se deplasează lent în interiorul bateriei, ceea ce poate determina încărcare lentă, putere redusă la accelerare și performanțe slabe la temperaturi scăzute. Cercetătorii trebuie să dezvolte și electroliți și catozi care să reziste fără să corodeze sau să se degradeze. Magneziul are potențial, dar deocamdată bateriile cu litiu rămân principala alegere a producătorilor pentru vehiculele electrice. Mă întorc la alte cântece, Bon Jovi, Always, dar și Susan Vega, Tom's Diner.

Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare cu amânare. Este vorba de dosarul în care este acuzată că s-a numit singură manager într-un proiect cu fonduri europene. Decizia instanței nu este definitivă. Postul primar al sectorului 1 trebuie să respecte anumite obligații, precum să meargă la serviciul de probațiune când este chemată și să anunțe din timp dacă își schimbă domiciliul. Dacă respectă regulile,

0: Partida are loc luni, 28 septembrie, de la 21:45 pe Arena Națională. Știrile la final. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
14: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
13: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Minogue de Locomotion la Magic FM. Nu uitați, pe 21 și 22 noiembrie Horia Brenciu și AP Orchestra vor susține la Sala Palatului două concerte aniversare, 15 ani de Sala Palatului și 30 de ani de carieră. Bilete găsiți pe getin.ro. Și dacă e luni, nu uitați, de la ora 20, o nouă întâlnire cu Horia Brenciu și podcastul Lucruri Simple. Episodul din această seară, un alt best of cu cele mai bune momente din podcast. Până atunci am pregătit super cântece. Stați cu noi la Magic FM. Ascultăm în momentele următoare Liviu Teodorescu. Mulțumesc!

Jennifer Page, Crush, am ascultat la Magic FM. Final de ora 18 și finalul întâlnirii noastre. Rămâneți cu noi, seara continuă cu cele mai bune cântece. Iar de la ora 20, o nouă întâlnire cu Horia Brânciu și Lucruri Simple. Ora viitoare o să ascultați Mariah Carey, Without You.

0: dar și un cântec de la Sting și Cab Moi, Desert Rose. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seara magică în continuare. Pa, pa!
1: Papi, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!

0: voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cea mai frumoasă zi. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: Contact@naiv.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la...
3: Oh!

0: Comedy's Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM. La doi pași de forfota orașului, în centrul Bucureștiului, te așteaptă Trattoria Don Vito. Rețete din inima Toscanei. Pizza coaptă pe vatră, seri liniștite în aer răcoros, pe terasă. Toate sunt aici, pe Mendeleev 1. Vino cu cei dragi și simte bucuria meselor în familie, ca în Italia. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că n-ar trebui să ne supărăm când copiii noștri se încalță în pantofii noștri sau când fură cămășile. E faza lor de explorare și construcția identității. De fapt, când se străduiesc să meargă cu pantofii ăia cu 10 numere mai mari, ei devin mami și tati. Adică gestul îi ajută să-și dezvolte empatia și înțelegerea socială. Nu le luați pantofii sau rochile când îi vedeți mergând stângaci prin casă. De fapt, ei cresc și construiesc o nouă identitate. Hai și mâine dimineață construim o nouă zi împreună. Mâine despre noul trend de wellness, mersul limfatic. La ce ajută? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Roro, Floppy, Izzy.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
4: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
4: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
0: O voce aspră,
1: caldă,
0: inconfundabilă.
1: O recunoști instant.
0: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
1: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
0: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
1: Pe 20 septembrie
0: la Arenele Romane.
1: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
0: Garu, The Best Of.
1: Recomandat de Magic FM.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. Bine v-am găsit, sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți la Magic FM. Ultima emisiune de Best of Lucruri Simple din august începe chiar acum. Din nou momente speciale, din nou invitați faini de tot care ne-au pășit pragul de-a lungul celor 5 ani de când s-a născut podcastul nostru. Vreau să le mulțumesc încă o dată prietenilor mei pentru că au acceptat invitația la Lucruri Simple și îi dau cuvântul primului. Cristi Minculescu, mi-era dor de tine. Atenție, dragii mei, în scenă va intra și o surpriză de la Vocea României. Ia să vedem cu ce începem ultima emisie de Best Of. Atenție,

0: Moldoveanu. Raluca a fost concurenta mea de la Vocea României, concurenta din echipa...
1: Bravo, mă!
2: Noaptea caldă rămâne caldă totuși.
3: Și astea... Adică zilele sunt calde, nopțile sunt calde iar.
2: Sufletele la fel, deci îmi place.

0: Ce vrei să te apuci de cântat acum?
1: Ce crezi că după el? Când de ochii de adânci mi-e dor în noapte, e moroază din lumina lor de vis. Stole vin spre tine când mă deam de șoapte,
2: vin spre tine până-mi dă șoapte
1: și-și mi-e rămân

0: Aplauze! Aplauze! Mulțumim frumos! În încheiere au fost pentru voi Tania Turtureanu, The Motans, adică Denis, și distinsa noastră orchestră. Dragilor, de luna viitoare reintrăm în normal. În prima zi de septembrie, luni, revenim cu vorbe și muzică și, evident, un invitat minunat. Să nu uitați, vineri pe 4 septembrie începe Vocea României, Teodora, și cu mine suntem pregătiți. Sper că și voi. Până atunci însă, bucurați-vă de muzică, bucurați-vă de lucruri simple. Sunt Horia Brenciu și, ca de obicei, faceți ce vă spune inima. A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim luna viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
5: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
8: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
5: Corporate Events by Naiv.
8: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
5: contact@naiv.ro.
9: Novice sau super experimentat?
10: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
9: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
10: Hai la 11-a ediție a
9: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
10: Zeci de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
9: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
10: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și ți asiguri locul la
9: Mastering the Music Business.
10: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
9: Eveniment recomandat de Magic FM.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că n-ar trebui să ne supărăm când copiii noștri se încalță în pantofii noștri sau când fură cămășile. E faza lor de explorare și construcția identității. De fapt, când se străduiesc să meargă cu pantofii ăia cu 10 numere mai mari, ei devin mami și tati. Adică gestul îi ajută să-și dezvolte empatia și înțelegerea socială. Nu le luați pantofii sau rochile când îi vedeți mergând stângaci prin casă. De fapt, ei cresc și construiesc o nouă identitate. Hai și mâine dimineață construim o nouă zi împreună. Mâine despre noul trend de wellness, mersul limfatic. La ce ajută? Vă spun mâine la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: Contact@naiv.ro.
4: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Comedy's Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de A

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: Detalii pe sib.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.